Daj još jedno piće snogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

0: centra u Gračanci.
1: Semir Osman Hođi, akademski slikar.
2: Prije 20 godina Resnik na izložbu, a ja sam tek počeo da slikam i on je na tvoj samostalno izložio tu jednu moju sliku, tako da mogu definitivno on je prvi koji utiče da se ja nastavim baviti ovim

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Domingo.

0: ekonomsko, propagandno,
1: borbeno. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristite.

sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Pa neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
1: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
0: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95, sklopi vitricikl sa guralisom 199,90, trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo.

Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Idemo dalje, 12.25, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program. Za početak da kažemo, evo, da je u ovim trenucima temperatura u našem gradu 32 stepena Celzijusa i nije to ništa, bit će još toplije. E, evo ga, danas sunčano, sutra sunčano, evo.

0: koje se slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

121.15. Od nas toliko za sada, ugodne trenutke vam želimo, sretan put, ugodna vožnja svi koji voze i naravno ostanite uz program Radio Gračanice.

0: bili smo par dana u Velenju i tu je naš kapiten, nažalost Alem Hadžić, dobio frakturu nosa i nažalost nije mogao da nastupa. To nam je bio isto veoma veliki hendikep, a igrački, a i psihički, nakon kapitena nam je falio opet.
1: Ipak su to dva igrača koja daju stabilnost. Elma Savdić, evo pomenuli smo, već davao golovi, nastupao za reprezentaciju, sjajan momak iz Davidovića, i Alem, sin od evo novog trenera Gračanice, je sad potpisao za Hamburg, je li tako?
0: Da, tako je.
1: To je što tu pričate, da.
0: Volio bi njemu da poželim dosta sreće i susreće ovog svijeta, da ga naredne povrede zaobiđu. I
1: mislim, to je sastavni dio vašeg posla i sporta, ali zaista veliki, veliki hendikep sigurno zbog izostanka njih dvojice, pa i povrede i tako dalje, ali neću da zamjerimo, bitno je na kraju krajeva, čini se najveća pobjeda da ste otišli na kraju.
0: Da, s time se definitivno slažem.
1: Ali evo, nećemo o tome, to su neke druge stvari. Kako bi ocijenio, mislim, sad kad pogledamo rezultatski, nije to ništa spektakularno, ali pokazali ste, evo da kažem, da možete da se nosite sa ovim, ajde da kažem, reprezentacijama iz nekog srednjeg, da ne kažem, vrhunskog top nivoa.
0: Mi smo u grupi imali, dakle, domaćina Rumune, Izrael i bivšeg prvaka Evrope, Švedsku, oni su na ovom evropskom prvenstvu završili na drugom mjestu.
1: Mađari su osvojili.
0: Mađari su, tako je, da, pobijeli su Švedsku dva razlike u finalu. Ja, moje neko iskreno mišljenje je da ostaje dosta žali, to da smo zbog gol razlike opet izgubili, malo nam je falilo sreće, ali opet, Bože moj, tako je očito suđeno. Onda poslije grupe smo s križanjem dobili Poljsku i Češku i tu smo opet hendikepirani, došla je još jedna nova povreda desnog beka i samo peh za pehom, ali opet tu nema nikakvog alibija, nismo davali opet sve od sebe, leto, nažalost.
1: Da,
0: nije se dalo.
1: Tek u tim utakmicama koje su na gol, na dva, na nož, u kojima se tek tu se vidi možda koliko nedostaje ta sigurnost kapitena Hadžića ili Avdića ili ne znam ja, nekog trećeg, desetog. Ali evo, nećemo da žalimo, da oni ozdrave, bit će to ako Bog da. Dobro, nije loše, evo ni ovo sa reprezentacijom, evo ima i vas, okupljate se, ima i dvometraša i teškaša i... Biće ako Bog da još rukometa. Šta možemo još evo da kažemo što se tiče tog evropskog prvenstva, vi sad sa ovim praktično izlazite iz tih omladinskih selekcija?
0: Da, naredne godine u mjesecu jula, mislim, ima još evropsko prvenstvo do selekcije U21 u Makedoniji i nažalost mi se nismo uspjeli kvalifikovati pošto smo završili 22. a top 15 u Evropi nastupa.
1: Da.
0: Pa eto, mislim da nam je ovo posljednji play zajedno.
1: Dobro, bit će prilike u vas selekciji ako
0: bude jednog dana.
1: A nisu puno stariji ni ovi što su sad trenutno u vas.
0: Svi su mladi baš.
1: Da, tako je, tako je. Recite mi, evo, vaši planovi za narednu sezonu, rekli ste promjena sredine, zdravlje dobro da posluži, trenirate, kažete, evo i nakon evropskog trenira se puno parova.
0: Naravno, nema stanja, opet sve ne bi ništa, ništa ne bi moglo biti moguće ovog što sam dostigao bez rada, definitivno. Ali eto, za iduću sezonu ja i dalje ostavim rad u matičnom klubu, mislim, ne matičnom, u Slovanu.
1: Pa matični, naravno.
0: Ma ja, u omladinskim selekcijama ostavim rad i tamo ćemo isto igrat, ali ovamo, eto, posuba na tom igu za te dodatne to minute, dodatne treninge, malo seniorskog još iskustva.
1: Dino, ti već dovoljno iskustva imaš, rekli smo, evo, da si bio taj najmlađi prvotimac, radio si pod vodstvom i Damira Doborca, o tome smo već ispričali puno toga i pričat ćemo, vjerujem, i u budućnosti puno toga. Šta je recept? Rad i živjeti, rekli smo, sport svakodnevno.
0: Da, definitivno, ja, mislim, moje mišljenje je da definitivno treba ulagati 100% svoje, svu svoju snagu to od dana do noći.
1: Edukacija,
0: te psihična, te fizička, hrana, spavanje, rad i dosta od toga vjere u sebe, samopouzdanja.
1: I kad ne ide?
0: Nikad ne ide, naravno, kad su dani loši, to se svakom igraču dešava, bitno tim danima samo ne odustati. I isto je bitno, moje mišljenje je da imati dobru potporu, to jeste dobre ljude oko sebe, roditelje, prijatelje koji dosta vjeruju u tebe. I pod broj jedan definitivno uživati. Svakom momentu

0: to ne bude i napor, da ne bude
1: da to ne bude, da ne bude to kao neki posao, da je to nešto uživanje, što ja lično, ja znam da igram i dalje i jer volim taj dečak mali, meni i dalje voli rukomet od prvog dana kad sam se upisao do dan danas, definitivno radim ovo jer volim i istinski uživam u rukometu.

0: znamo svi ko je sjajan fudbaler, njegov trener iz Dinama, iz Zagrebačkog Dinama, kaže koliko je on bio prije svega pametan, inteligentan, a koliko je imao oko sebe tu okolinu, da jednostavno bilo mu dovoljno svega, i njegovim roditeljima i njemu, društvo, prijatelji, porodica, cura, djevojka, žena, sutra, apsolutno nebitno, koliko je bitno to društvo i ta okolina, pa onda naravno i vama sami kao sportistima je dosta lakše kad znate, evo, nekad kad ne ide da iza leđa, ipak imate ljude koji vas vole, cijene, poštuju, naravno, ne daju da. Na vas, tako dalje.
1: Koji ne definišu nas po našim rezultatima. Da. Mi smo opet, to opet život, moraš imati dva identiteta, sebe igrača i sebe, ajmo tako nazvati, neku normalnu osobu van terena. Opet dobro je uvijek imati.
0: Ne opterećavati se previše, shvatiti to kao sport, jeste danas fudbal biznis, ali zabava, igra, tako to i shvatiti da ne bude to naporno. Poruka svoj djeci, svim dječacima, svim roditeljima koji ovo slušaju, dakle, neka se zabavljaju, pustite i trenerima, pustite i neka se zabavljaju, a kad dođe vrijeme za ozbiljan posao, ozbiljan rad, naravno, onda će se trenirati. Koliko vam je dobro došlo taj dio, ajde kažemo, vjerujem da je tad bilo naporno ući u prvi tim, trenirati pod dirigentskom palicom Damira Dobarca, ali kogod je malo zakrčio sa njim tog treniranja, nije se požalio.
1: Naravno.
0: Dobra osnova, podloga, mislim, on je usadio većini vas te osnove nekog profesionalizma. Šta to znači biti sportista, profesionalac, igrati, trenirati?
1: Pa godinu prije nego što sam bio priključen zvanično kao prvoj ekipi, tu je bio isto trener Adam Savić, on je te godine bio trener golmana i bio je trener u omladinskim selekcijama i hvala njemu, stvarno njemu sam dan danas na svemu zahvalan što je radio za mene i on je prvi tamo vidio, najmo reći tako, osim još nekih trenera, vidio tako dosta potencijala u meni, nekog talenta, i pošto je on tamo kod trenera Damira Dobarca bio trener golmana, pogurao me tamo da sam dolazim sa njima na treninge, da treniram, da on može sa mnom individualno da radim. I mi smo tako, hajmo reći, nekih 4-5 mjeseci tako smo individualno radili svaki dan, svake sedmice, i definitivno dosta sam tu s njim napredovao. I na kraju te sezone dobio sam priliku kod trenera Dobarca na jednom memorialnom turniru u Đakovu, gdje sam dobio prve minute i mislim da sam s njime ok pokazao. I da.
0: Ali si vidio šta je potrebno da bi se bilo...
1: Da, definitivno, dosta odricanja i dosta truda.
0: A i... na višem nivou, evo, da kažem, u Sloveniji ili Đelinoviću i Mehmedoviću, sad u Pelisteru, ako Bog da, samo još jedan viši nivo, ali uz dobru podlogu, kako je Mehmedović kazao, ima treme neke pozitivne, ima svega, ali vjerujem u sebe, vjerujem u svoje mogućnosti, spreman sam, dobar sam, nemam problema, dakle, ne bi trebalo ništa da puno poremeti, vjerujem da je tako i kod tebe i trebalo bi tako da bude,
1: naravno,
0: svako siguran u sebe. Lijepe su sve ovo stvari, evo, pomenuo sam Đelinovića i Mehmedovića, sa jednim sam razgovarao, sa drugim nisam još stigao, ali bit će prilike, veliki iskorak i za njih sigurno, taj Pelister i Makedonija, to je sad jedan, rekao bi, baš visok nivo. Izazov, prilika, ali naravno i obaveza jedna da se to odradi kako treba.
1: Naravno, Pelister je jedan veoma, veoma dobar klub, historijski klub na Balkanu, prethodne godine su bili prvaci Makedonije, ove godine im je Vardar uzeo i oni ove godine igraju Europa ligu i definitivno mislim da će se dobro i Mehmedović i Đelilović dobro pronaći u Europa ligi te i u Makedonskoj ligi.
0: Nećete pitati da li ste u kontaktu, nije nužno potrebno da svi vi koji ste nekad trenirali, igrali, budete, ali vjerujem da krajičkom oka ispratite i ostale momke koji su, evo, Đelilović je bio izviđa, Čomer je bio u Sloveniji, sada su dole, Dino se vratio, Adi je negdje gdje je već završio u Njemačkoj, vjerujem da ako nema kontakta da se barem ispratite ovako.
1: Pa naravno, mi se opet svako, mislim, dobro, nije svako den, ali svaki par dana, ajde, sedmica, čujemo se, naravno, s Omerom sad je sam dosta bliži, ajde, s njima sam dosta vremena prvo igrajući ovdje i te sad je u Sloveniji i sa svima se naravno dosta čujem.
0: Tako je.
1: Zezamo se, družimo se, ono...
0: Savjet, podrška?
1: Naravno, uvijek tu smo za jedno drugo, oni pogotovo za mene, pošto sam, ajde, tu ko mali brat.
0: Da.
1: Pošto sam mlađi, pa ono, uvijek su tu bilo za mene.
0: Pazi na tebe.
1: Na,

0: U Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: simpatizerima, ljubiteljima, navijačima što si nam pobjegao kao golobran mladić, ali evo, drago nam je, pratimo te, pa ko zna, možda bude nekad prilike
1: da se
0: tu zadržiš možda na golu malo u Gračanci. Koliko već ima kako si otišao?
1: Već dvije sezone pune. Ovo je sada treća sezona kako sam napustio matični klub.
0: Da. Da razjasnimo, kod tebe je bila jedna specifična situacija, roditelji su ili jedan od roditelja uposlen u Sloveniji radi, jel tako?
1: Da, moj otac radi u Sloveniji, ima svoju firmu tamo.
0: Tako da je tebi došlo ugodno s korisnim?
1: Pa, od prilike opet, slabo se mi viđam, ali eto.
0: Ma da.
1: Većinom sam opet tamo sam.
0: Opet i babu tu, ne?
1: Ma ja, mama, malo. U pozadini, u pozadini, da.
0: Dino Oštraković, mladi golman, evo, rekli smo i jedan najmlađi debitant u prvoj ekipi. Gledali smo u Dinu, čekali, malo nam pobjegao, ali rekao sam, evo, ne ljutimo se, kako ide sve, evo, za ove, koliko si rekao, dvije sezone, u Slovanu, u Sloveniji, bez problema, neki posebni, zadovoljan, kako ide ta tvoja karijera?
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
0: A da, Slovenija.
1: Slovenija cijela je veoma lijepa, ali nema šta, sa ovim mislim da je bio veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovan i dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Ja Dime Meće, hajde i njega pomijenim.
1: Da, moj kolega, tu smo tri godine zajedno, sad on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivale nakon tri godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi. To nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo treći završili, to nam isto cijelje uzelo.
0: Ali evo, došao si do nekih titula, trofeja, ono što je tebi još bitnije, ja sam tamo pratio, imao si prilike i da braniš i u onim prijateljskim utakmicama, šta je bilo, Kila.
1: Proti Kila, da.
0: Tako je, da, tu je već samo po sebi.
1: Velika dostignuća opet.
0: Kaži mi, evo, rekao si također dok smo pripremali razgovor da ove sezone planirano je posudba minutaža.
1: Da.
0: I dalje napredak.
1: Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljnu minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokerc IG. I tu ono, očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo uvidimo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S strane spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno. Samo rad.
0: Da. Uglavnom, evo, još jedan od povoda, razloga za razgovor jeste i tvoj nastup za reprezentaciju. Ti si već nekoliko godina u toj selekciji, u toj generaciji. Stigli ste evo do U20 evropsko prvenstvo. Dobro je krenulo, pobjeda na kraju, gledaš tamo gol, razlika, oni što smo i pobjedili, drugi, mi, četvrti, treba malo i sreće i svega, da, ali da. Kako bi ti ocijenio taj nastup reprezentacije na Europskom?
1: Pa, prvo, mi smo, mislim, opet urali neki rezultat da s time da nijedna reprezentacija, mislim, ili samo rukometna nije postigla nijednu pobjedu na evropskom prvenstvu, govoreći za omladinske kategorije, mi smo s time postigli protiv Rumunije. Prvu utakmicu smo prvenstvo otvorili sa pobjedom nad domaćinom i stvarno na toj utakmici smo se dosta energetski potrošili. I na toj utakmici dva igrača su nam se povrijedila, jedan nije više ni nastupao. I odmah idući dan protiv Izraela bili smo baš hendikepirani i sam rezultat je pokazao, nismo ni mi bili spremni, nažalost, eto.
0: Treba tu širok izbor.
1: Širok izbor, definitivno.
0: Dobri kvalitetni igrača, a i otišli ste na Evropsko pod kusurom,
1: da,
0: nominalno kažemo po najbolji tu igrač u selekciji, jel tako?
1: Da. Alem Hadžić, da. Naša dva veoma, veoma bitna igrača, Alma Savdić, on je već u...
0: To ovaj Zajdovića bek.
1: Jeste, on je sad u Trimo Trebnju u Sloveniji. On je ove sezone imao dosta provreda.
0: On je bio i u A selekciji.
1: U A selekciji, da. Dobio

0: povredu lakta gdje morao operisati, to on je već par mjeseci out na rehabilitaciji i mi smo na pripremnim utakmicama sa Kuvajtom igrali, znači, bili smo par dana u Velenju i tu je naš kapiten, nažalost Alem Hadžić, dobio frakturu nosa i nažalost nije mogao da nastupa. To nam je bio isto veoma veliki hendikep, a igrački, a i psihički, onako, kapiten nam je falio opet.
1: Ipak su to dva igrača koja daju stabilnost. Elma Savdić, evo pomenuli smo, već dao golovi, nastupao za reprezentaciju, sjajan pomak iz Davidovića. Alem, sin od novog trenera Gračanice, sad je potpisao za Hamburg, je li tako?
0: Da, tako je.
1: Tu je šta tu pričati, da.
0: Volio bi njemu da poželim dosta sreće i susreće ovog svijeta, da ga naredne povrede zaobiđu. I...
1: mislim, to je sastavni dio vašeg posla i sporta, ali zaista veliki, veliki hendikep sigurno zbog izostanka njih dvojice, pa i povrede i tako dalje, ali neću da zamjerimo, bitno je na kraju krajeva, čini se najveća pobjeda da ste otišli na kraju.
0: Da, s time se definitivno slažem.
1: Ali evo, nećemo o tome, to su neke druge stvari. Kako bi ocijenio, mislim, sad kad pogledamo rezultatski, nije to ništa spektakularno, ali pokazali ste, evo da kažem, da možete da se nosite sa ovim, ajde da kažem, reprezentacijama iz nekog srednjeg, da ne kažem, vrhunskog top nivoa.
0: Mi smo u grupi imali, dakle, domaćina Rumune, Izrael i bivšeg prvaka Evrope, Švedsku, oni su na ovom evropskom prvenstvu završili na drugom mjestu.
1: Mađari su osvojili.
0: Mađari su, tako je, da, pobijeli su Švedsku dva razlike u finalu. Ja, moje neko iskreno mišljenje da dosta je dosta žali to da smo zbog gol razlike opet izgubili, malo nam je falilo sreće, ali opet, Bože moj, tako je očito suđeno. Onda poslije grupe smo s križanjem dobili Poljsku i Češku i tu smo opet hendikepirani, došla je još jedna nova povreda desnog beka i samo peh za pehom, ali opet tu nema nikakvog alibija, nismo davali opet sve od sebe, ali eto, nažalost.
1: Da.
0: Nije se dalo.
1: Tek u tim utakmicama koje su na gol, na dva, na nož, u kojima se tek tu se vidi možda koliko nedostaje ta sigurnost kapitena Hadžića ili Avdića ili ne znam ja, nekog trećeg, desetog. Ali evo, nećemo da žalimo, da oni ozdrave, bit će to ako Bog da.
0: Ako Bog,
1: dobro, nije loše, evo ni ovo sa reprezentacijom, evo ima i vas, okupljate se, ima i dvometraša i teškaša i...
0: naravno.
1: Biće ako Bog da još rukomita. Šta možemo još evo da kažemo što se tiče tog evropskog prvenstva, vi sad sa ovim praktično izlazite iz tih omladinskih selekcija?
0: Da, naredne godine u mjesecu jula, mislim, ima još evropsko prvenstvo do selekcije U21 u Makedoniji i nažalost mi se nismo uspjeli kvalifikovati pošto smo završili 22. a top 15 u Evropi nastupa.
1: Da.
0: Pa eto, mislim da nam je ovo posljednji play zajedno.
1: Dobro, bit će prilike u A-selekciji ako
0: bude.
1: Nisu puno stariji ni ovi što su sad trenutno u A-selekciji.
0: Svi su mladi,
1: tako,
0: baš.
1: Da, tako je, tako je. Recite mi, evo, vaši planovi za narednu sezonu, rekli ste promjena sredine, zdravlje dobro da posluži, trenirate, kažete, evo i nakon evropskog trenira se puno parova.
0: Naravno, nema stanja, opet sve ne bi ništa ne bi moglo biti moguće ovog što sam dostigao bez rada, definitivno. Ali eto, za iduću sezonu ja i dalje ostavim rad u matičnom klubu, mislim, ne matičnom, u Slovanu.
1: Pa matični, naravno.
0: Ma ja, u omladinskim selekcijama ostajem rad i tamo ćemo isto igrat, ali ovamo, eto, posuba na tu migu za te dodatne to minute, dodatne treninge, malo seniorskog još iskustva.
1: Dino, ti već dovoljno iskustva imaš, rekli smo, evo, da si bio taj najmlađi prvotimac, radio si pod vodstvom i Damira Doborca, o tome smo već ispričali puno toga i pričat ćemo, vjerujem, i u budućnosti puno, puno toga. Šta je recept? Rad, rad, rad i živjeti, rekli smo, sport svakodnevno.
0: Da, definitivno. Ja, mislim, moje mišljenje je da definitivno treba ulagati 100% svu svoju snagu u to od dana
1: do noći.
0: Edukacija, te psihična, te fizička, hrana, spavanje, rad i dosta od toga vjere. vjere u sebe, samopouzdanja.
1: I kad ne ide?
0: I kad ne ide, naravno, kad su dani loši, to se svakom igraču dešava, bitno tim danima samo ne odustati. I isto je bitno, moje mišljenje je da imati dobru potporu, to jeste dobre ljude oko sebe, roditelje, prijatelje koji dosta vjeruju u tebe. I na pod broj jedan definitivno uživati. Svako u momentu... Da ne bude to kao neki posao, da je to nešto uživanje, što ja lično. Ja znam da ja igram i dalje, jer volim taj dečak mali, meni i dalje voli rukomet. Od prvog dana kad sam se upisao do dan danas, definitivno radim ovo jer volim i istinski uživam u rukometu.
1: Je li ostalo malo klice RK Gračanca u tom malom dječaku?
0: Ja znam
1: da ti voliš da pratiš tvoji roditelji, čak viđao sam i svaka čast i njima, i kad tebe nije bilo ovdje, oni su par puta, vidio sam i dolazili na utakmice. Ovo super rekao, prije dan, dva, evo aktualno je bilo svjetsko prvenstvo, Dani Olmo, znamo svi ko je sjajan futbaler, njegov trener iz Dinama, iz Zagrebačkog Dinama, kaže koliko je on bio prije svega pametan, inteligentan, a koliko je imao oko sebe tu okolinu, da jednostavno bilo mu dovoljno svega, i njegovim roditeljima, i njemu, društvo, prijatelji, porodica, cura, djevojka, žena, sutra, apsolutno nebitno, koliko je bitno to društvo i ta okolina, pa onda naravno i vama samim kao sportistima je dosta lakše kad znate, evo, nekad kad ne ide da iza leđa, ipak imate ljude koji vas vole, cijene, poštuju,
0: naravno,
1: ne daju
0: da.
1: Na vas i tako dalje.
0: Koji ne definišu nas po našim rezultatima. Da. Mi smo opet, to opet život, moraš imati dva identiteta, sebe igrača i sebe, ajmo tako nazvati, neku normalnu osobu van terena. Opet dobro je uvijek imati.
1: Ne utrećavati se previše, shvatiti to kao sport, jeste da. Danas fudbal biznis, ali zabava, igra, tako to i shvatiti da ne bude to naporno. Poruka svoj djeci, svim dječacima, svim roditeljima koji ovo slušaju, dakle, neka se zabavljaju, pustite i trenerima, pustite i neka se zabavljaju, a kad dođe vrijeme za ozbiljan posao, ozbiljan rad,
0: naravno,
1: onda će se trenirati. Koliko vam je dobro došlo taj dio, hajde kažemo, vjeruje da je tad bilo naporno ući u prvi tim, trenirati pod dirigentskom palicom Damira Dobarca, ali kogod je malo zakrčio sa njim tog treniranja, nije se požalio. Dobra osnova, podloga, mislim, on je usadio većini vas te osnove nekog profesionalizma. Šta to znači biti sportista, profesionalac, igrati, trenirati?
0: Pa godinu prije nego što sam bio priključen zvanično kao prvoj ekipi, tu je bio isto trener Adam Savić, on je te godine bio trener golmana i bio je trener u omladinskim selekcijama i hvala njemu, stvarno njemu sam dan danas na svemu zahvalan što je radio za mene. I on je prvi, osim još nekih trenera, vidio tako dosta potencijala u meni, nekog talenta, i pošto je on tamo kod trenera Damira Dobarca bio trener golmana, pogurao me tamo da sam dolazim sa njima na treninge, da treniram, da on može sa mnom individualno da radim. I mi smo tako, hajmo reći, nekih 4-5 mjeseci tako smo individualno radili svaki dan, svake sedmice, i definitivno dosta sam tu s njim napredovao. I na kraju te sezone dobio sam priliku kod trenera Dobarca na jednom memorialnom turniru u Đakovu, gdje sam dobio prve minute i mislim da sam se s njima ok pokazao. I da.
1: Ali si vidio šta je potrebno da bi se bilo...
0: Da, definitivno, dosta odricanja i dosta truda.
1: A i... na višem nivou, evo, da kažem, u Sloveniji ili Đelinoviću i Mehmedoviću, sad u Pelisteru, ako Bog da, samo još jedan viši nivo, ali uz dobru podlogu, kako je Mehmedović kazao, ima treme neke pozitivne, ima svega, ali vjerujem u sebe, vjerujem u svoje mogućnosti, spreman sam, dobar sam, nemam problema, dakle, ne bi trebalo ništa da puno poremeti, vjerujem da je tako i kod tebe, i trebalo bi tako da bude,
0: naravno,
1: svako siguran u sebe. Lijepe su sve ovo stvari, evo, pomenuo sam Đelilovića i Mehmedovića, sa jednim sam razgovarao, sa drugim nisam još stigao, ali bit će prilike, veliki iskorak i za njih sigurno, taj Pelister i Makedonija, to je sad jedan, rekao bi, baš visok nivo. Izazov, prilika, ali naravno i obaveza jedna da se to odradi kako treba.
0: Naravno. Pelister je jedan veoma, veoma dobar klub, historijski klub na Balkanu. Prethodne godine su bili prvaci Makedonije, ove godine im je Vardar uzeo i oni ove godine igraju Evropa ligu i definitivno mislim da će se dobro i Mehmedović i Relilović dobro pronaći u Evropa ligi te i u Makedonskoj ligi.
1: Nećete pitati da li ste u kontaktu

0: Uuu, hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: On je posio neđe oko 3 duguma, 4, znači nema ništa. Znači nije ostalo ni jedan klavac. Kodovi isto ostali i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu. I ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa nemaš koristi od te postoje. Oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
0: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtjev, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema od tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu okolo 10 duluma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali... Nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođuše farzavani, oni su izrobili to što je bilo, ajde opet ostalo nešto, poslije dođeš ono na kraju i... Znači, nemaš ništa od tog što si posio i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači, i silažu, ne mogu od tog raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi su lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 6. augustovsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige ekipa Posušjak. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu na domaćem terenu odigrati i generalku sa Slobodom. Utakmica je u 17 sati. Na zvaničnoj klubskoj Facebook stranici posljednja objavljena informacija o novom igraču u ekipi je ona o mladom Mahiru Husein Efendiću, 19-godišnjaku koji igra na poziciji desnog beka, a u karijeri je nastupao za Tuzla City i Mladost iz Kikača. Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona u elitnom rangu BH klubskog futbala. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje takmičenje u sezoni 2026-27 u kojoj će se za titulu plasman u Evropu

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.